Neka vam Bajram donese radost, zdravlje, sreću i bericet u vaš i živote vaših najbližih. Bajram šerif Mubarek Olson, vaš Radio Breza.

0: RB Marketing. Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam bingo.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

Neka vam Bajram donese radost, zdravlje, sreću i bericet u vaš i živote vaših najbližih. Bajram šerif Mubarek Olson, vaš Radio Breza.

Neka vam Bajram donese radost, zdravlje, sreću i beričet u vaš i živote vaših najbližih. Bajram Šerif Mubarek Olson, vaš Radio Breza.

Neka vam Bajram donese radost, zdravlje, sreću i beričet u vaš i živote vaših najbližih. Bajram Šerif Mubarek Olson, vaš Radio Breza.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ra.
1: Najbolji mogući mix. RB Radio.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ra.
1: Najbolji mogući miks. RB Radio.